hallå, och välkomna ska ni vara till The Fingertip Show. Och den här gången kommer jag även ha en gäst med mig också på engelska. Så därför kommer jag att switcha över till engelska ganska snart efter några låtar. Men först av allt så ska vi höra på lite Black Lace och Agadu. Och sen har vi då Framed, Buzz, Ghost of Bumblebee. Och sen efter det så ska vi presentera dagens gäst med en speciell låt. Så, med det vill jag bara säga så här, att jag hoppas att ni har bänkat er framför radioapparaterna. För, ja, nu kör vi gott folk! Det här är The Global Voice, Fingertip Show!

Det där var Black Lace och I Got Do. So. Och nu ska vi ha lite Framed. Bus, goes to Bumblebee. Yeah! Have a fingertip show.

Ja, det där var Framed och Buzz Buzz Buzz Goes the Bumblebee. Mycket, mycket speciell låt där. Och nu ska vi spela faktiskt en låt med min gäst här idag. Och hon heter Jane Sellers och ni kommer att höra henne prata också snart. Men då blir det på engelska, så jag kommer att switcha över till engelska. Här är våran lilla inspelning av Hopelessly Devoted to You.

finns där. Men Jimmy Buffett hörde vi, och för det var det då vi hörde Fats Festummen med Jambalaya, och för det hörde vi då Peaches med Magaluf. Här kommer The Animals, Bring Her Home To Me, här på The Fingertip Show.

The Riviera, så är vi där först i timme två av The Fingertip Show och The Global Voice heter ju stationen. Så här kommer då Opus, Life is Life!

0: Life is Life there by the Opus. Oh, sorry. Life is Life med Opus. Jag växlar mellan engelska och svenska, men det beror på att min vän Jane är här, så att det är därför jag gör det. Så att om ni hör mig prata engelska ibland, så förlåt. Det är inte meningen att jag ska prata engelska. Meningen är att jag ska prata svenska. Men så länge jag har engelska gäster här så måste jag ju prata engelska. Annars så blir det lite fel, tycker jag. Och det är ju inte så roligt för dem här. So, well. So, Jane, are you feeling comfortable?
1: Yes, I'm fine.
0: Yeah, that's good. Just want to make sure that everything is good. So, now I'm going to be playing another blind artist, Kevin Reeves. How about that?
1: That'll be very interesting.
0: Yep. Så, det var lite, jag var bara tvungen att fråga Jane om hon var okej. Och det var hon, så att, då är jag också glad för det. Det är The Fingertip Show, och här kommer Kevin Reeves och Afraid and Alone. And after that, så kör vi Thompson Twins, Hold Me Now, här på The Global Voice Fingertip Show.

0: Kom igen! Här börjar Global Voice Fingertip Show. Och vi ska köra lite Alexa, oh la la la, lite mer sommarlåtar för er som gillar det.
1: To all the people all around the world, oh la la la la la la la la la la la la la la.
0: Den kom 97 och när den kom så var det en väldigt stor hit här i Sverige och överallt. Jajamän, det kommer att vara Fingertip Show.

Alexa! Oh, där för er här på The Club Voice och ni lyssnar alltså på The Fingerhip Show. Jörgen Hansson heter jag som sitter och pratar framför mikrofonen den här gången och vi har även haft med Jane också i första timmen. Så här och då lite Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby, och efter den har vi en liten instrumentallåt som heter Candy Store, skriven av undertecknat och Greg Brayton. Så vi kör på direkt och vi ska ha lite mer svenskt. Vacuum och I Breathe. Jag tror att Vacuum bestod av två personer, Alexander Bard och någon annan som jag inte tyvärr inte riktigt vet vilken namn det är. Men vi kör på i alla fall. Well, they took some honey from a tree.

Martin och undertecknad Candy Store här i bakgrunden. Här är Vacuum och I Breathe på The Global Boys Fingertip Show.

Ja, det var Marvin Gaye, Tammy Terrell och You're All I Need to Goodbye and och vi ska ha en låt med The Beatles, You Won't See Me heter den här. Jag vet inte vilket album den kommer ifrån, men det, och efter den har vi Robbie Williams och Supreme här på The Fingertip Show, The Global Voice.

0: Rubber Soul-plattan kom den, You Won't See Me, och här har vi lite Robbie Williams och låten heter Supreme. Mycket bra låt här på The Fingertip Show.
1: Yahoo!

Hemen her bir Pointer Sisters Neutron Dance from Beverly Hills Cop. Mickey Brown film çekiyor. Jag har ju aldrig inte sett den, men jag har hört att det är väldigt bra musik i den filmen, måste jag säga. Och nu ska vi ta det lite lugnt. Då blir det Dr. Hook och What About You här på The Thing in the Show. Och Jörgen Hansson heter jag som sitter och pladdrar framför mikrofonen. Dr. Hook!

yes, det där var alltså Dr. Hook. Och what about you? Och jag har just fått veta att temperaturen ute för idag är 26 grader ute. Så om det är så att ni ska gå ut och gå, se till att ni har någonting något kallt att dricka med, lite vatten eller någonting. Så att det är inte, jag har ju hört att det ska vara en sån värmebölja just nu. De säger att nu i helgen så ska det bli en väldigt varm helg, vad jag har fått veta. Så ni som är ute och så, se till att ni svalkar av er mycket nu. Ni kan gå ut och bada på någon strand eller någonting. Men nu ska vi ha till Lennart Karlsson och What Do You Want To Make Them Say To Me For. Och så ska vi avsluta showen. Ja, vi har 10 minuter kvar, så det kan hända att det kan bli en låt till. Man vet aldrig. Så vi kör också lite Justin Lindholm och Karneval efter Lennart Karlsson.

Yeah, det var Lena Karlsson. What do you want to make yourself? I said me for on the score to Bill Haley och 40 cups of coffee. Så vi och sen avslutar vi showen sen med Justa Lindholm. Så ja, vi kör direkt.

Jag var ju bara vi hade att bjuda på den här showen idag. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Och jag vill också tacka för alla som har lyssnat. Och Eppronskrotta har vi ju fått också. Men vi hörs igen nästa fredag som vanligt vid samma tid och samma kanal. Ha det gott! Au revoir, adieu, goodbye, hej då, c'est égal, à vidéhören, à vidéhören, see you soon, butchie butch, skugga, sing on home, butchie butchie baby, ha det gott.